我要去把那个麦麦的放入骨头水里。我说我发现一个大理地方比不上人的是用的地方的。然后你看看你看过吗？他们就在这什么的所以要一个原因。他们可能当着人都在说话我当即就跟我刚才一起说一大半半就在放上放到放到这么大方法然后把看过来看这里把它放上面那把这个呢把它放到这里直接送把它放到这送我们把它放上untuk membaca beberapa folder tentang beberapa permasalahan folder yang terkaitnya dengan pembatal-pembatal besar apakah sebetulnya itu akan besar atau tidak fatwa yang pertama ada dua fatwa dari Syekh Al-Alamah Aziz bin Baz rahimahullah